0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. V dnešnom vysielaní vám v rozhovoroch predstavíme našich nových stážistov, súrodencov Timeu a Šimona Saboslajových. V pravidelnej rubrike Spiritualita psychológia duchovný otec Ján Kulán uvažuje o vytrvalosti na našej životnej púti do večnosti. Pondelok 6. júla v deň ľubovoľnej spomienky svätej Márie Goretti, Panny a mučenice, vás večno mesta zdraví otec Martin Jarábek. Milí poslucháči, opäť po dlhšom čase vítam v našom štúdiu Timeu Saboslajovu, ktorá už pôsobila v našej redakcii ako pomocná redaktorka, môžeme povedať ako stážistka, a tento raz prichádza spoločne aj so svojím bratom. Takže hneď taká prvá otázka je, že čo ťa znovu privádza do našej redakcie?
1: Prajem požehnaný deň všetkým poslucháčom. A čo ma privádza k vám, tak asi tá predošlá skúsenosť, ktorú som tu zažila, pretože bola to veľmi príjemná a obohacujúca skúsenosť pre mňa. Veľmi ma to bavilo, či už práca, či už vzťahy tu na pracovisku, aj keď som sa dopočula, že veľa teda už kolegov tu nie je, ale verím, že sa s nimi možno ešte stretnem raz.
0: Ak si pamätáš, čo ťa tak najviac bavilo a čo sa ti tak najhoršie robilo z tej našej práce?
1: Tak mňa vtedy bavil veľmi ten strih toho zvuku. Teraz asi pridáme už aj to video. To ma tak fakt, že veľmi bavilo tá práca s tým zvukom a s hudbou, strihanie, nahrávanie, priprava toho scénáru a celý ten proces. Čo ma menej bavilo, ale respektíve, ako bavilo ma to, možno nie až do takejto miery vysokej, ale bolo to prekladanie, keďže tá taliančina stále nie je na taký rovni, aký by som možno chcela, ale tak posledný rok som sa snažila učiť tú taliančinu, aj keď stále ešte nerozprávam, nerozumiem všetko, ale je to lepšie ako naposledy, aspoň trošku.
0: Z akými očakávaniami vlastne prichádzaš teraz?
1: No je to zmena, keďže máme už nového pápeža, tak ma zaujíma možno aj, čo robí tento pápež na pozadí, ako funguje, aké sú teda zmeny oproti predošlému pápežovi Františkovi. Čiže očakávam veľa nových zážitkov, veľa opäť obohacujúcich, či už duchovne, ale aj tými skúsenosťami pre mňa. Čiže také niečo, asi očakávam najviac to také duchovné obohatenie pre mňa. Hlavne aj v tom meste Rím a v bazilike a chodenie po kostolov. Boli sme včera už na omši, takže stále keď sa tu vrátim a pozriem sa na tú baziliku, je to vždycky pre mňa taký neskutočný pohľad.
0: Už si mala možnosť stretnúť sa s novým svätým otcom?
1: Ešte nie zatiaľ. A pravdepodobne sa v júli ani nestretneme, keďže má prázdniny.
0: Môžeme ísť do Castel Gandolfa sa pozrieť na Anjel Pána v nedeľu.
1: To by bolo super, pretože no, tým, že vlastne nie je tu na Ríme, tak ho asi ani tak ani skoro neuvidíme, aj napriek tomu, že bývame veľmi blízko neho.
0: Ako na teba zatiaľ teda zo Slovenska pôsobí nový svätý otec? Ako ho vnímaš ty?
1: Veľmi príjemne. Som prekvapená, že tak akože skoro si ľudia k nemu vytvorili nejaký vzťah. Má veľmi dobré názory. Veľmi dobre sa ho počúva. A podľa mňa je dobré, že je to akože Američan. Že pre niečo to ten Boh vybral, aby bol on práve tým pápežom. A je to aj sranda, pretože tým, že je Augustinian, tak naša rodina je aj spojená s Augustinianmi. Vlastne Ujo tam chodieval ako mládežník s tetou. Čiže my sme boli veľmi potešení, keďže sme našli staré fotky s pápežom. A ako teta mu hneď stojí za chrbtom, keď navštívil Slovensko. Takže boli to oslavy doma.
0: Tak ďakujeme za to, že si prišla opäť navštíviť našu redakciu a pomôcť nám najmä v tomto dovolenkovom období.
2: Šimon, mohol by si sa nám v krátkosti predstaviť?
3: Pochádzam z Michaloviec, študujem v Košiciach aktuálne, mám 20 rokov, 21 teda, teraz som mal v júni, ešte som si nezvykol hovoriť o tom veku, takže 21 a chodím na ekonomickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach a teraz sa tu budem pokúšať stažovať vo Vatikánskom rádiu.
2: To alebo čo vlastne ťa priviedlo k tomu, že si sa prihlásil na stáž vo Vatikáne, vo Vatikánskom rádiu, konkrétne v slovenskej redakcii?
3: Motivovala ma tu prísť moja sestra, keďže ona tu už stážovala predtým a tým pádom mi to bolo jednoduchšie aj mňa sa tu prihlási, keďže tu už poznala nejakých ľudí.
2: Určite to. Čo myslíš, čo ti to môže priniesť?
3: Určite mi to môže priniesť nejaký náhľad do toho zakulisia, toho rádia, aj celkovo Vatikánu, aj čo robí pápež, kedy to robí. Je to také zaujímavé vidieť tie informácie na počítači a očakávania veľmi nemám, keďže väčšinou, keď mám očakávania, tak buď som sklamaný, alebo, no neviem, proste rád nemám očakávania a potom ma to stále milo prekvapí všetko.
2: Vlastne tak si tu na 2 mesiace, takže určite sa niečo naučíš. Ešte taká otázka, si prvýkrát v Ríme?
3: Nie, bol som už 2-krát v Ríme, raz s ockom aj sestrou a druhýkrát to bolo pri príležitosti jubilea, minulý rok vlastne v lete, keď bolo stretnutie mládeže. Tam som bol, myslím, na 10 dní. A som vlastne aj prvýkrát videl nového pápeža Leva.
2: Spomínaš stretnutie mládeže v Ríme. Čo to prinieslo pre tvoj osobný, možno aj duchovný život?
3: Tak určite ma to nejak posunulo duchovne a bolo to také všetko pekné, ako sú všetky tie vlastne kostolné akcie. Pravda, že keď sa človek vráti do reality, je to hneď o čosi iné, ale tak oddychol som si aj tak duchovne, keďže človek je vlastne medzi svojimi takými kresťanmi a je to také jednoduchšie, tak si tu nažívať v takej komunite ľudí.
2: Spomínala si, že si videl aj pápeža Leva. Mal si možnosť aj s ním stretnúť sa osobne?
3: Dostal som sa dosť blízko k nemu, keďže sme sa nejakým spôsobom stihli na poslednú chvíľu dostať aj na omšu, ktorú myslím, že slúžil nejaký kardinál a prišiel ako prekvapenie pápež po tej svätej omši a bol som vlastne dosť blízko, asi iba traja ľudia boli predo mnou a pápež tak prechádzal v tom pred nami, no bolo to ako zimorávky mám až teraz, jak to hovorím.
2: Ďakujeme ti a prajeme ti veľa šťastia, veľa úspechov v našej redakcii a sme radi, že si medzi nami.
0: Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News pripravil katolícky kňaz a psychológ Jan Kulan, oficiál dikasteria pre klerikov. Tentoraz sa zamýšľa nad vytrvalosťou v putovaní do večnosti.
4: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, súčasťou nášho každodenného života je kráčanie, cestovanie či putovanie. Ideme do práce, počas školského roka deti a mládež do školy, cestujeme na výlet či teraz v lete na dovolenku, alebo ako veriaci kresťania putujeme na rôzne putnícke miesta u nás na Slovensku či v zahraničí. Človek je jednoducho homo mobilis, človek pohyblivý. Aj mesiac júl je charakteristický putovaním. 2. júla slávime sviatok navštívenia Panny Márie. Panna Mária tiež putovala za svojou príbuznou Alžbetou, aby sa s ňou podielila s veľkou radosťou, že v jej lone sa počal Boží syn Ježiš Kristus. Každoročne sa koná pút na Mariánsku horu v Levoči, kde tisíce ľudí vytrvalo putujú, aby sa obnovili vo viere, načerpali Božie milosti a požehnanie, prosiac o príhovor a orodovanie pre blahoslavenej Panny Márie. O pár dní neskôr, 5. júla, na slávnosť svätých Cyrila a Metoda, mnohí veriaci putujú do Nitry či na Velehrad, kde sa koná púť na počesť týchto slovanských vierozvescov. Aj svätý Cyril a Metod v roku 863 vytrvalo putovali na územie našich predkov, Veľkú Moravu, aby nám zvestovali radostnú zvesť Evanjelia Ježiša Krista a darovali písmo i reč zrozumiteľnú našim predkom. Uprostred júla mnohí veriaci a mariánski ctitelia, nielen z Košickej arcidiecézy, putujú do Gaboltova, aby si tam uctili preblahoslavenú Pannu Máriu z Karmelu. Koncom júla na sviatok svätého apoštola Jakuba ľudia z celého sveta, veriaci i hľadajúci, putujú k jeho hrobe do španielského mesta Santiago de Compostela. Aj Božie slovo v Biblii nám ponúka veľa krásnych príbehov o putovaní. V starom zákone Pán Boh povolal Abraháma, aby putoval zo svojej chaldejskej krajiny cez Charan do Kanánu. O pár storočí neskôr Bohom vyvolený židovský národ po zázračnom vyslobodení z egyptského otroctva putoval 40 rokov do zasľúbenej zeme Kanán. Aj v Novom zákone 12-ročný Ježiš spolu s Pannou Máriou a svätým Jozefom putuje do Jeruzalema. Neskôr Pán Ježiš kráčal a putoval izraelskou krajinou, aby všade ohlasoval radostnú zvesť Evanjelia o Božom kráľovstve. Drahí poslucháči, aj samotný život človeka by sa dal prirovnať k putovaniu, lebo všetci sme putníkmi tu na zemi. Máme pred sebou cestu, ktorou je Pán Ježiš sám, keď o sebe povedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Tým cieľom pre nás všetkých je večnosť v nebeskom kráľovstve. Čo je však veľmi potrebné pri samotnom putovaní alebo cestovaní tu na zemi, ale aj na životnej púti do večnosti? Či putujeme peši, či cestujeme autom, vlakom, lietadlom alebo loďou, či jednoducho kráčame cestou života, veľmi potrebná je čnosť, ktorou je vytrvalosť. Z psychologického hľadiska je vytrvalosť ľudská vlastnosť, ktorá nám pomáha odolávať únave, zvládať prekážky na ceste a pokračovať v plnení krátkodobých i dlhodobých cieľov bez ohľadu na momentálne psychické rozpoloženie. Vytrvalosť totiž zohráva kľúčovú úlohu pri prekonávaní zlyhaní, udržiavaní vnútornej motivácie a je priamym ukazovateľom sily našej vôle. Pri vytrvalosti je veľmi dôležitá vnútorná motivácia. To znamená, že sa máme neúnavne snažiť nájsť zmysel a osobný úžitok v činnosti, ktorú konáme, aj keď neprináša okamžitú odmenu. Taktiež pri vytrvalosti je dôležitá sebakontrola a pevná vôľa. Pri putovaní sa nesmieme nikdy vzdať alebo odložiť náročnú úlohu kvôli okamžitému pohodliu. Pri putovaní nieraz prichádza stres, ktorý sa môžeme aj s Božou pomocou snažiť zvládnuť, aby sme sa tak vyhli frustrácii a negatívnym myšlienkam, ako je strach zo zlyhania. A nakoniec pri putovaní, vďaka vytrvalosti, sa môžeme snažiť mentálne i duchovne rásť a tak vnímať výzvy a chyby ako príležitosti na rast a učenie a nie ako dôvody na kapituláciu. Aj v duchovnom živote je potrebná čnosť vytrvalosti v tomto životnom putovaní do cieľa, ktorým je pre nás nebo. Svätý apoštol Jakub nás vo svojom liste povzbudzuje. Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Neskôr staroveký kresťanský filozof, teológ a učiteľ cirkvi svätý Augustín, biskup z Hippo, vo svojom diele o dare vytrvalosti píše, že vytrvalosť, po latinsky perseverancia, je predovšetkým nezaslúžený Boží dar. Učí, že aj keď človek dostane vieru a túžbu po dobre, práve vytrvalosť je tá neviditeľná Božia milosť, ktorá mu umožňuje zotrvať v Kristovej láske až do samého konca. Podobne aj stredoveký taliansky dominikánsky kňaz svätý Tomáš Akvinský vo svojom diele Suma teologická vysvetľuje, že čnosť vytrvalosti sa netýka len veľkosti prekážok, ktoré nás v živote postretnú a ktoré máme prekonať, ale aj dĺžky času, počas ktorého máme vytrvať pri dosahovaní cieľa. Drahí poslucháči, skúsme sa zamyslieť a položiť si nasledujúce otázky. Som vytrvalým človekom, keď si niečo zaumienim urobiť a v dosahovaní cieľov v rôznych oblastiach života? Som vytrvalý v duchovnom živote, predovšetkým v modlitbe a vo svojom životnom povolaní? Vnímam život ako celoživotné putovanie do večnosti? Som v ňom vytrvalý? Nechaj Panna Mária, svätý Jakub, ako aj svätý Cyril a Metod nám neustále pomáhajú, aby sme boli vytrvalí vo viere a v našom celoživotnom putovaní do cieľa nášho života, ktorým je večnosť. Lebo len ten, kto vytrvá do konca, bude spasený. A slovami svätého Pavla z 2. listu Timotejovi, ak vytrváme, s ním budeme aj kráľovať.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Eucharistia je najvzácnejším pokladom cirkvi na jej púti dejinami, povedal pápež Leo XIV. Vo videoposolstve účastníkom Národnej eucharistickej púte v Spojených štátoch amerických. Vatikán zverejnil prípravný dokument pre októbrové stretnutie o Amoris Laetitia. Dúfame, že pápež Leo tu nájde skutočný odpočinok, uviedol v rozhovore farár farnosti v Castel Gandolfo. V utorok 7. júla vás z Ríma od mikrofónu zdraví sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán USA. V nedeľu 5. júla pri príležitosti ukončenia Národnej eucharistickej púte v Spojených štátoch amerických adresoval pápež Leo XIV. Veriacim videoposolstvo, v ktorom vyzdvihol eucharistické dedičstvo krajiny, povzbudil katolíkov k prehlbovaniu eucharistického života a pripomenul, že Eucharistia je prameňom jednoty, obnovy a sily pre poslanie cirkvi vo svete. Svätý Otec pripomenul, že púte majú v židovsko-kresťanskej tradícii hlboké korene a predstavujú osobitnú príležitosť na modlitbu, obnovu a upevnenie spoločenstva, povedal. V tomto duchu bolo mimoriadne vhodné pripomenúť si 250. výročie Spojených štátov amerických púťov, ktorej stredobodom bol náš Pán. Keď ste putovali mnohými z pôvodných 13 kolónií, modlili ste sa za jednotu, obnovu a uzdravenie krajiny pod heslom Jeden národ pred Bohom. Aj mne sú tieto úmysly veľmi blízke. Preto úprimne ďakujem konferencii katolíckych biskupov Spojených štátov amerických i všetkým, ktorí sa podielili na organizácii tohto podujatia, ako aj všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili osobne alebo prostredníctvom online prenosov. Vo svojom príhovore pápež upriamil pozornosť na historické korene katolíckej viery v Spojených štátoch. Pripomenul. Vaša púť sa začala v St. Augustine na Floride, kde 8. septembra 1583 na sviatok narodenia pre blahoslavenej Panny Márie španielskí obyvatelia a osadníci po svojom príchode slávili svetú omšu na poďakovanie Bohu. Po nej nasledovala hostina, ktorú zdieľali s miestnym kmeňom Seloj. Táto historická udalosť spolu s mnohými ďalšími svedčí o silnom, hoci často málo známom eucharistickom dedičstve Spojených štátov amerických. Toto dedičstvo nesmie upadnúť do zabudnutia, ale má aj naďalej zostať prameňom obnovy a jednoty. Leo XIV. Poukázal aj na svedectvo amerických svätých a blahoslavených, ktorí čerpali silu pre svoju službu z každodenného stretnutia s Kristom v Eucharistii. Povedal.
1: The Lord also inspired certain men and women to bear witness to the gospel.
0: Pán zároveň vzbudil mužov a ženy, ktorí radikálnym spôsobom vydávali svedectvo evanjeliu. Mám na mysli napríklad mučeníkov v New Yorku a Georgii, svetu Kateri Tekakvitu, svetu Elizabeth Annu Setonovú, svetu Catherine Drexelovú, svetého Jana Neumana a ctihodného Fultona Sheena, ktorý bude čoskoro blahorečený. Trasa vašej púte niesla meno ďalšej svetice, Františky Xaviery Cabriniovej, zakladateľky reholnej kongregácie, ktorej poslaním bolo starať sa o duchovné i materiálne potreby chudobných prisťahovalcov. Svätý Otec zdôraznil, že slávenie svätej omše, eucharistické procesie i adorácie Najsvätejšej sviatosti oltárnej sprevádzali pútnikov počas celej cesty a poskytovali im duchovnú silu, poznamenal. Možno ste aj sami zakúsili hlad po živom chlebe, ktorý zostúpil z neba. Skutočné telo a krv nášho Pána Ježiša Krista sú totiž životom putujúcej cirkvi na zemi. Svätý Ján Pavol II. To nádherne vyjadril vo svojej encyklike Ecclesia de Eucharistia. Eucharistia, Kristova spásonosná prítomnosť v spoločenstvách veriacich a ich duchovný pokrm, je to najcennejšie, čo cirkev môže mať na svojej ceste dejinami. Podľa pápeža má práve Eucharistia zostať prameňom, z ktorého cirkev v Spojených štátoch čerpá silu pre svoje poslanie, vysvetlil. Práve tým, že cirkev tento dar rozpoznáva a prijíma, nachádza v Spojených štátoch silu pokračovať vo svojej službe lásky celej spoločnosti, najmä v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a základných sociálnych služieb a zároveň vytrvalo plniť svoje poslanie evangelizovať.
1: Continuing her mission to evangelize.
0: Na záver, Leo XIV. Povzbudil veriacich, aby si duchovné ovocie púte preniesli do každodenného života. Vyzval ich, aby svoje životy zverili Božej prozreteľnosti a pestovali živý vzťah k Eucharistii vo svojich rodinách, farnostiach i spoločenstvách. Všetkých účastníkov zároveň zveril pod materinskú ochranu nepoškvrnenej Panny Márie a udelil im apoštolské požehnanie. Vatikán zverejnil prípravný dokument pre októbrové stretnutie o Amoris Laetitia, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 10. výročia vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie zosnulého pápeža Františka o rodine. Dikasterium pre laikov, rodinu a život a generálny sekretariát synody zverejnili tematický rámec prípravný dokument, ktorý bude viesť k stretnutiu zvolanému pápežom Levom XIV. Stretnutie sa uskutoční vo Vatikáne od 7. do 14. októbra 2026 za účasti predstavených východných katolických cirkví a predsedov biskupských konferencií. Stretnutie prvýkrát oznámil Svätý Otec vo svojom posolstve z 19. marca 2026 pri príležitosti 10. výročia posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Pápež, vedomý si hlbokých zmien, ktoré naďalej ovplyvňujú rodiny, vyjadril želanie pokračovať vo vzájomnom počúvaní a synodálnom rozlišovaní krokov, ktoré je potrebné podniknúť, aby sme dnes ohlasovali evanjelium rodinám vo svetle Amoris Laetitia a so zreteľom na to, čo sa v súčasnosti uskutočňuje v miestnych cirkvách. Na záver nedávneho mimoriadneho konzistória 27. júna sa Leo XIV. Opäť vrátil k téme rodiny. Tam, kde je rodina podporovaná a sprevádzaná, rastie škola vzťahov, solidarity a nádeje. Tam, kde je zranená alebo izolovaná, nesie dôsledky celá spoločnosť. Pri tej istej príležitosti Svätý Otec oznámil, že na stretnutí sa zúčastní aj niekoľko rodín, ktoré sa podelia o svoje životné skúsenosti. V Ríme budú biskupy z celého sveta pozvaní zaoberať sa témami navrhnutými v tematickom rámci a pozorne načúvať jeden druhému, aby po návrate do svojich miestnych cirkví mohli spolu s rodinami obnoviť spoločné pastoračné úsilie na podporu rodiny, ľudského života a povolania k manželstvu. Dni stretnutia majú poskytnúť skutočný priestor na stretnutie, načúvanie a rozlišovanie, prijímať životné skúsenosti rodín, zdieľať konkrétne životné príbehy, premýšľať o pastoračných iniciatívach, prostredníctvom ktorých cirkevné spoločenstvo sprevádza rodiny a viesť dialog s odborníkmi. Z tohto dôvodu sú biskupské konferencie a východné katolícke cirkvi pozvané, aby v mesiacoch pred stretnutím začali uvažovať o navrhnutých témach, pričom osobitný dôraz majú klásť na načúvanie rodinám vo svojich miestnych cirkvách. Ide teda predovšetkým o pastoračnú cestu, ktorá stavia rodiny do centra pozornosti nielen ako adresátov pastoračnej starostlivosti cirkvi, ale aj ako aktívne subjekty jej poslania, prostredníctvom ktorých evanjelium nadobúda konkrétnu podobu v každodenných vzťahoch, rozhodnutiach, zápasoch a nádeji. Hoci stretnutie nebude zhromaždením synody biskupov, bude prebiehať synodálnym štýlom, pretože, ako uviedol pápež Leo XIV. Na záver konzistória, zdieľa ducha procesu uskutočňovania synody, ktorý je charakteristický načúvaním, modlitbou a rozlišovaním. Na prípravu i samotné stretnutie sa navrhuje 5 tematických oblastí. Témami sú rodiny dnes, skutočnosť, krása a výzvy, rozlišovanie znamení čias, prostredníctvom skúseností rodín a súčasného pastoračného úsilia cirkvi. Mladí ľudia a objavovanie povolania k manželstvu, načúvanie mladým ľuďom a ich sprevádzanie pri objavovaní hodnoty manželstva. Manželský život, prvé roky manželstva, rozhodujúce obdobie, načúvanie a sprevádzanie manželských párov v prvých rokoch manželstva a v každej etape života. V životných ťažkostiach, sprevádzanie a podpora, kráčanie spolu s rodinami v zložitých situáciách, kresťanské rodiny ako subjekty misie cirkvi, prijatie manželskej a rodinnej lásky ako impulzu pre misijné poslanie. Castel Gandolfo. V rozhovore pre Vatican News vyjadril farár z Castel Gandolfa, poľský salesián, páter Tadeusz Rozmus nádej, že pápež Leo XIV. Bude môcť počas letného pobytu v mestečku Castel Gandolfo prežiť skutočný oddych. Dúfame, že svätému otcovi bude v Castel Gandolfe dobre, že si odýchne a naplní to, čo sám povedal, že je cieľom jeho pobytu – modlitbu, odpočinok, čítanie a šport. Takéto želanie vyslovil páter Tadeusz, farár pápežskej farnosti svätého Tomáša z Vilanovi v rozhovore pre Vatican News. Poľský Salesian hovorí o prvých dňoch pápežovho letného pobytu, spomína na minuloročnú návštevu a opisuje nadšenie miestnych obyvateľov z návratu pápeža do apoštolského paláca. Páter Tadeusz najprv vyjadruje svoju vďačnosť za to, že Leo 14. vo svojom prvom pozdrave z balkóna apoštolského paláca osobitne pozdravil farára i farské spoločenstvo. Bolo to pre neho úplné prekvapenie. Bolo to pre mňa obrovské prekvapenie. Vnímal som to ako uznanie významu našej pápežskej farnosti. Hoci vatikánske inštitúcie, ktoré sa tu nachádzajú, fungujú samostatne, podľa kanonického práva má farnosť i jej farár dôležitú úlohu. Bolo to veľmi krásne gesto Svätého Otca voči celej našej komunite. Farár poznamenal, že tohtoročný pobyt pápeža Leva má iný charakter než minulý rok. Pápež už vopred oznámil, že chce toto obdobie stráviť v Castel Gandolfe ako skutočný čas odpočinku. Svätý Otec jasne povedal, pripomenul páter Rozmus, že sem prišiel modliť sa, oddychovať, venovať sa čítaniu a športu. Nemám nejaké osobitné očakávania, jednoducho chceme, aby sa tu cítil ako doma a prežil tento čas v pokoji podľa svojich vlastných predstav. To isté podľa neho platí aj o veriacich, ktorí sa s radosťou tešia najmä na modlitbu Anjel Pána a na ďalšie prípadné stretnutia, o ktorých sám pápež naznačil, že by sa mohli uskutočniť. Páter Tadeusz hovoril aj o mnohých príležitostiach stretnúť sa s pápežom počas jeho častých návštev Castel Gandolfa v uplynulom roku. Takmer každý týždeň prichádzal Leo 14. v pondelok popoludní do Villa Barberini a zostával tam až do utorkového večera. Pri odchode z rezidencie sa zastavil, aby pozdravil pútnikov zhromaždených pred budovou alebo sa porozprával s novinármi. Farár spomína, že aj on mal možnosť vymeniť si so Svätým Otcom niekoľko slov, odovzdať mu informácie alebo ho jednoducho pozdraviť. Boli to veľmi krásne chvíle, počas ktorých bolo možné skutočne pocítiť jeho otcovskú blízkosť, povedal a dodal. Dúfam, že táto tradícia bude pokračovať aj po skončení letných prázdnin. Pri spomienke na minulý rok, na prvé leto pápeža Leva vo funkcii, páter Rozmus s hlbokým dojatím pripomína prvú svetú omšu, ktorú pápež slávil 13. júla vo farskom kostole svätého Tomáša z Villanovy. Malý kostol nedokázal prijať všetkých veriacich, ktorí sa chceli na slávení zúčastniť. Najsilnejšie mu však v pamäti zostal okamih, keď sa pápež prihovoril farnosti a odovzdal jej osobitný dar. Daroval nám nádherný liturgický kalich, spomína. Mal som tú česť prijať ho z jeho rúk v mene celej komunity a poďakovať sa mu za toto gesto. Zostane to jedným z najvýznamnejších okamihov môjho kňazského života. Páter Tadeusz Rozmus ďalej vysvetľuje, že svätý Ján Pavol II. Má v srdciach obyvateľov Castel Gandolfa osobitné miesto. Jeho meno sa neustále vracia v spomienkach farníkov. V nedeľu som videl ľudí so slzami v očiach. Mnohí si spomínali na svoje detstvo, keď pápeži pravidelne prichádzali do Castel Gandolfa. Často hovorili o svätom Jánovi Pavlovi II. Miestni jednoducho hovoria, bol to náš pápež. A keď o ňom rozprávajú, cítiť ich hlboké dojatie. Návrat Leva 14. tieto spomienky oživuje a dáva ľuďom pocit, že táto krásna pápežská tradícia pokračuje. Tohtoročný letný pobyt pápeža sa zároveň spája s významným jubileom. V roku 2026 si cirkev pripomína 400 rokov od začiatku tradície letných pobytov pápežov v Castel Gandolfe. Prvým pápežom, ktorý túto tradíciu začal, bol Urban VIII v roku 1626. Spolu s diecézou, miestnymi predstaviteľmi a našou farnosťou pripravujeme oslavy tohto výročia, povedal páter Tadeusz. Je to výnimočná príležitosť pripomenúť si 4 storočia prítomnosti Petrových nástupcov v Castel Gandolfe a zdôrazniť význam tohto miesta v dejinách cirkvi. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Eucharistia je najvzácnejším pokladom cirkvi na jej púti dejinami, povedal pápež Leo XIV. Vo videoposolstve účastníkom Národnej eucharistickej púte v Spojených štátoch amerických. Vatikán zverejnil prípravný dokument pre októbrové stretnutie o Amoris Laetitia. Dúfame, že pápež Leo tu nájde skutočný odpočinok, uviedol v rozhovore farár farnosti v Castel Gandolfo. V utorok 7. júla vás z Ríma od mikrofónu zdraví sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán USA. V nedeľu 5. júla pri príležitosti ukončenia Národnej eucharistickej púte v Spojených štátoch amerických adresoval pápež Leo XIV. Veriacim videoposolstvo, v ktorom vyzdvihol eucharistické dedičstvo krajiny, povzbudil katolíkov k prehlbovaniu eucharistického života a pripomenul, že Eucharistia je prameňom jednoty, obnovy a sily pre poslanie cirkvi vo svete. Svätý Otec pripomenul, že púte majú v židovsko-kresťanskej tradícii hlboké korene a predstavujú osobitnú príležitosť na modlitbu, obnovu a upevnenie spoločenstva, povedal. V tomto duchu bolo mimoriadne vhodné pripomenúť si 250. výročie Spojených štátov amerických púťov, ktorej stredobodom bol náš Pán. Keď ste putovali mnohými z pôvodných 13 kolónií, modlili ste sa za jednotu, obnovu a uzdravenie krajiny pod heslom Jeden národ pred Bohom. Aj mne sú tieto úmysly veľmi blízke. Preto úprimne ďakujem konferencii katolíckych biskupov Spojených štátov amerických i všetkým, ktorí sa podielili na organizácii tohto podujatia, ako aj všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili osobne alebo prostredníctvom online prenosov. Vo svojom príhovore pápež upriamil pozornosť na historické korene katolíckej viery v Spojených štátoch. Pripomenul. Vaša púť sa začala v St. Augustine na Floride, kde 8. septembra 1583 na sviatok narodenia pre blahoslavenej Panny Márie španielskí obyvatelia a osadníci po svojom príchode slávili svetú omšu na poďakovanie Bohu. Po nej nasledovala hostina, ktorú zdieľali s miestnym kmeňom Seloj. Táto historická udalosť spolu s mnohými ďalšími svedčí o silnom, hoci často málo známom eucharistickom dedičstve Spojených štátov amerických. Toto dedičstvo nesmie upadnúť do zabudnutia, ale má aj naďalej zostať prameňom obnovy a jednoty. Leo XIV. Poukázal aj na svedectvo amerických svätých a blahoslavených, ktorí čerpali silu pre svoju službu z každodenného stretnutia s Kristom v Eucharistii. Povedal.
1: The Lord also inspired certain men and women to bear witness to the gospel.
0: Pán zároveň vzbudil mužov a ženy, ktorí radikálnym spôsobom vydávali svedectvo evanjeliu. Mám na mysli napríklad mučeníkov v New Yorku a Georgii, svätú Kateri Tekakvitu, svätú Elizabeth Annu Setonovú, svätú Catherine Drexelovú, svätého Jana Neumana a ctihodného Fultona Sheena, ktorý bude čoskoro blahorečený. Trasa vašej púte niesla meno ďalšej svetice, Františky Xaviery Cabriniovej, zakladateľky reholnej kongregácie, ktorej poslaním bolo starať sa o duchovné i materiálne potreby chudobných prisťahovalcov. Svätý Otec zdôraznil, že slávenie svätej omše, eucharistické procesie i adorácie Najsvetejšej sviatosti oltárnej sprevádzali pútnikov počas celej cesty a poskytovali im duchovnú silu, poznamenal. Možno ste aj sami zakúsili hlad po živom chlebe, ktorý zostúpil z neba. Skutočné telo a krv nášho Pána Ježiša Krista sú totiž životom putujúcej cirkvi na zemi. Svätý Ján Pavol II. To nádherne vyjadril vo svojej encyklike Ecclesia de Eucharistia. Eucharistia, Kristova spásonosná prítomnosť v spoločenstvách veriacich a ich duchovný pokrm, je to najcennejšie, čo cirkev môže mať na svojej ceste dejinami. Podľa pápeža má práve Eucharistia zostať prameňom, z ktorého cirkev v Spojených štátoch čerpá silu pre svoje poslanie, vysvetlil. Práve tým, že cirkev tento dar rozpoznáva a prijíma, nachádza v Spojených štátoch silu pokračovať vo svojej službe lásky celej spoločnosti, najmä v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a základných sociálnych služieb a zároveň vytrvalo plniť svoje poslanie evangelizovať.
1: Continuing her mission to evangelize.
0: Na záver, Leo XIV. Povzbudil veriacich, aby si duchovné ovocie púte preniesli do každodenného života. Vyzval ich, aby svoje životy zverili Božej prozreteľnosti a pestovali živý vzťah k Eucharistii vo svojich rodinách, farnostiach i spoločenstvách. Všetkých účastníkov zároveň zveril pod materinskú ochranu nepoškvrnenej Panny Márie a udelil im apoštolské požehnanie. Vatikán zverejnil prípravný dokument pre októbrové stretnutie o Amoris Laetitia, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 10. výročia vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie zosnulého pápeža Františka o rodine. Dikasterium pre laikov, rodinu a život a generálny sekretariát synody zverejnili tematický rámec prípravný dokument, ktorý bude viesť k stretnutiu zvolanému pápežom Levom XIV. Stretnutie sa uskutoční vo Vatikáne od 7. do 14. októbra 2026 za účasti predstavených východných katolických cirkví a predsedov biskupských konferencií. Stretnutie prvýkrát oznámil Svätý Otec vo svojom posolstve z 19. marca 2026 pri príležitosti 10. výročia posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Pápež, vedomý si hlbokých zmien, ktoré naďalej ovplyvňujú rodiny, vyjadril želanie pokračovať vo vzájomnom počúvaní a synodálnom rozlišovaní krokov, ktoré je potrebné podniknúť, aby sme dnes ohlasovali evanjelium rodinám vo svetle Amoris Laetitia a so zreteľom na to, čo sa v súčasnosti uskutočňuje v miestnych cirkvách. Na záver nedávneho mimoriadneho konzistória 27. júna sa Leo XIV. Opäť vrátil k téme rodiny. Tam, kde je rodina podporovaná a sprevádzaná, rastie škola vzťahov, solidarity a nádeje. Tam, kde je zranená alebo izolovaná, nesie dôsledky celá spoločnosť. Pri tej istej príležitosti Svätý Otec oznámil, že na stretnutí sa zúčastní aj niekoľko rodín, ktoré sa podelia o svoje životné skúsenosti. V Ríme budú biskupy z celého sveta pozvaní zaoberať sa témami navrhnutými v tematickom rámci a pozorne načúvať jeden druhému, aby po návrate do svojich miestnych cirkví mohli spolu s rodinami obnoviť spoločné pastoračné úsilie na podporu rodiny, ľudského života a povolania k manželstvu. Dni stretnutia majú poskytnúť skutočný priestor na stretnutie, načúvanie a rozlišovanie, prijímať životné skúsenosti rodín, zdieľať konkrétne životné príbehy, premýšľať o pastoračných iniciatívach, prostredníctvom ktorých cirkevné spoločenstvo sprevádza rodiny a viesť dialog s odborníkmi. Z tohto dôvodu sú biskupské konferencie a východné katolícke cirkvi pozvané, aby v mesiacoch pred stretnutím začali uvažovať o navrhnutých témach, pričom osobitný dôraz majú klásť na načúvanie rodinám vo svojich miestnych cirkvách. Ide teda predovšetkým o pastoračnú cestu, ktorá stavia rodiny do centra pozornosti nielen ako adresátov pastoračnej starostlivosti cirkvi, ale aj ako aktívne subjekty jej poslania, prostredníctvom ktorých evanjelium nadobúda konkrétnu podobu v každodenných vzťahoch, rozhodnutiach, zápasoch a nádeji. Hoci stretnutie nebude zhromaždením synody biskupov, bude prebiehať synodálnym štýlom, pretože, ako uviedol pápež Leo XIV. Na záver konzistória, zdieľa ducha procesu uskutočňovania synody, ktorý je charakteristický načúvaním, modlitbou a rozlišovaním. Na prípravu i samotné stretnutie sa navrhuje 5 tematických oblastí. Témami sú rodiny dnes, skutočnosť, krása a výzvy, rozlišovanie znamení čias, prostredníctvom skúsenosti rodín a súčasného pastoračného úsilia cirkvi. Mladí ľudia a objavovanie povolania k manželstvu, načúvanie mladým ľuďom a ich sprevádzanie pri objavovaní hodnoty manželstva. Manželský život, prvé roky manželstva, rozhodujúce obdobie, načúvanie a sprevádzanie manželských párov v prvých rokoch manželstva a v každej etape života. V životných ťažkostiach, sprevádzanie a podpora, kráčanie spolu s rodinami v zložitých situáciách, kresťanské rodiny ako subjekty misie cirkvi, prijatie manželskej a rodinnej lásky ako impulzu pre misijné poslanie. Castel Gandolfo. V rozhovore pre Vatican News vyjadril farár z Castel Gandolfa, poľský salesián páter Tadeusz Rozmus nádej, že pápež Leo XIV. Bude môcť počas letného pobytu v mestečku Castel Gandolfo prežiť skutočný oddych. Dúfame, že svätému otcovi bude v Castel Gandolfe dobre, že si oddychne a naplní to, čo sám povedal, že je cieľom jeho pobytu – modlitbu, odpočinok, čítanie a šport. Takéto želanie vyslovil páter Tadeusz, farár pápežskej farnosti svätého Tomáša z Villanovy v rozhovore pre Vatican News. Poľský Salesián hovorí o prvých dňoch pápežovho letného pobytu, spomína na minuloročnú návštevu a opisuje nadšenie miestnych obyvateľov z návratu pápeža do apoštolského paláca. Páter Tadeuš najprv vyjadruje svoju vďačnosť za to, že Leo 14. vo svojom prvom pozdrave z balkóna apoštolského paláca osobitne pozdravil farára i farské spoločenstvo. Bolo to pre neho úplné prekvapenie. Bolo to pre mňa obrovské prekvapenie. Vnímal som to ako uznanie významu našej pápežskej farnosti. Hoci vatikánske inštitúcie, ktoré sa tu nachádzajú, fungujú samostatne, podľa kanonického práva má farnosť i jej farár dôležitú úlohu. Bolo to veľmi krásne gesto Svätého Otca voči celej našej komunite. Farár poznamenal, že tohtoročný pobyt pápeža Leva má iný charakter než minulý rok. Pápež už vopred oznámil, že chce toto obdobie stráviť v Castel Gandolfe ako skutočný čas odpočinku. Svätý Otec jasne povedal, pripomenul páter Rozmus, že sem prišiel modliť sa, oddychovať, venovať sa čítaniu a športu. Nemám nejaké osobitné očakávania, jednoducho chceme, aby sa tu cítil ako doma a prežil tento čas v pokoji podľa svojich vlastných predstav. To isté podľa neho platí aj o veriacich, ktorí sa s radosťou tešia najmä na modlitbu Anjel Pána a na ďalšie prípadné stretnutia, o ktorých sám pápež naznačil, že by sa mohli uskutočniť. Páter Tadeuš hovoril aj o mnohých príležitostiach stretnúť sa s pápežom počas jeho častých návštev Castel Gandolfa v uplynulom roku. Takmer každý týždeň prichádzal Leo 14. v pondelok popoludní do Villa Barberini a zostával tam až do utorkového večera. Pri odchode z rezidencie sa zastavil, aby pozdravil pútnikov zhromaždených pred budovou alebo sa porozprával s novinármi. Farár spomína, že aj on mal možnosť vymeniť si so Svätým Otcom niekoľko slov, odovzdať mu informácie alebo ho jednoducho pozdraviť. Boli to veľmi krásne chvíle, počas ktorých bolo možné skutočne pocítiť jeho otcovskú blízkosť, povedal a dodal. Dúfam, že táto tradícia bude pokračovať aj po skončení letných prázdnin. Pri spomienke na minulý rok, na prvé leto pápeža Leva vo funkcii, páter Rozmus s hlbokým dojatím pripomína prvú svetú omšu, ktorú pápež slávil 13. júla vo farskom kostole svätého Tomáša z Villanovy. Malý kostol nedokázal prijať všetkých veriacich, ktorí sa chceli na slávení zúčastniť. Najsilnejšie mu však v pamäti zostal okamih, keď sa pápež prihovoril farnosti a odovzdal jej osobitný dar. Daroval nám nádherný liturgický kalich, spomína. Mal som tú česť prijať ho z jeho rúk v mene celej komunity a poďakovať sa mu za toto gesto. Zostane to jedným z najvýznamnejších okamihov môjho kňazského života. Páter Tadeuš Rozmus ďalej vysvetľuje, že svätý Ján Pavol II. Má v srdciach obyvateľov Castel Gandolfa osobitné miesto. Jeho meno sa neustále vracia v spomienkach farníkov. V nedeľu som videl ľudí so slzami v očiach. Mnohí si spomínali na svoje detstvo, keď pápeži pravidelne prichádzali do Castel Gandolfa. Často hovorili o svätom Jánovi Pavlovi II. Miestni jednoducho hovoria, bol to náš pápež. A keď o ňom rozprávajú, cítiť ich hlboké dojatie. Návrat Leva 14. tieto spomienky oživuje a dáva ľuďom pocit, že táto krásna pápežská tradícia pokračuje. Tohtoročný letný pobyt pápeža sa zároveň spája s významným jubileom. V roku 2026 si cirkev pripomína 400 rokov od začiatku tradície letných pobytov pápežov v Castel Gandolfe. Prvým pápežom, ktorý túto tradíciu začal, bol Urban VIII v roku 1626. Spolu s diecézou, miestnymi predstaviteľmi a našou farnosťou pripravujeme oslavy tohto výročia, povedal páter Tadeuš. Je to výnimočná príležitosť pripomenúť si 4 storočia prítomnosti Petrových nástupcov v Castel Gandolfe a zdôrazniť význam tohto miesta v dejinách cirkvi. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.